0: Vatala va tsa moi la u fa fonganga le ne tsaya o mantsengo fio le sa lulu le se folo mo fitjo le mazina yoni lo se folo lo se folo mo le ono va pena voyo ne vatalo fa tsa mangwe te tseleje ya pa o ya mangwe itse di sul fsu nga le u fenga lo nga pa ya le tsua mo lan tsu fa le tsua tsa mali im fa la nga fa le tsua mo tau shi tsu planga ta mo tsene tsela vo se yo lo va fo i ile fana witi ya o te fia fia fo ile nei tai au e faa feilo a ia tui an te o tau u malava faftai le anga lelei male alofa o le tua mo mori pela au fonga e sula ina ilo na anga lelei malo na anga alofa o mo fai na tai tai ina mailo o tau soi fua ma so manto wola o se tala fia fia mo o tau ure nei tai au te fala wilo atu male a nganga maulalo o lo ma vava alua ma le tau au auna po le tau al tali I po le santo te fia fia lava iei the one and only smoking is in the house fata lava smoking Little out, we are two of that to feel what it lay the nay asso what will live for on Taval Valla.
1: Yeah, if you for a fatal fatula of young Zamboleo, Yamis for a far angle tattoo to know. Olo moment that to talk to it more to Malawa in a 48 to Laura, only my lord so for Malay Langy, Mamma, of what Mangwea La Col Air, La Col Cry, and Miss 48 Oga Sammy, ah, you will Sammy Lao Lao, your Yepo de Vassalo, Losa, if I had what yay, kill for the day, Mokoro, Pau Pau, the Vesa, if I walk. My lord, so for Mangwea, so for that lady of your somebody.
0: Yet, to find Malo, yeah. Lana e fa penau sa un rang me te ofo a lana e lai ti le fiena le ya smoking on lo se tino no fa ile tanga ta vo le van male pele pe a e fa to le tino no fa ile ta to vo tua a e a to to me uma o fa me le pale li o na ngaluenga e fi wala le fi le fa pena fo ile no son ta la fo ma yana a watch of ye man ala a e ana le sa wa ma misi pa na le alo ile lo fo ile e e fa pena la von de jinol dal to da to wala ye mo lo to sei fu ile anga le le yol ta to tu le fai ti le vinga ile tu smoke
1: ia vi ia pe ile anga le le tu um fai fu ta ta tu ina le tu no ule nei fo ia so lulu sa u fo lava ma ku kalo ma o paki le a fo ia ka po in fo ko pe fa me lu ku ka po nya fo le fe po e ka ko ko wa pipi ko ia ka waso Ya ai olenga mbuwa kala za mbuwa se have no yala leo football TV sele that what you know il si singa fuwa ya le fuwa long long wise fu ilo su fonga lunga on fa lo ino to risi samo po le samo to risi ma 40 ya le tau tu fu ya lau fa TV ya New Zealand nga sa o ku fa interview ma o pe nga ali paka nga fa interview ma o po il ka ulanga
0: e langona la vale den lo tu maula lo fo i mal fa to va ya on ni si fo i o nanga fo i sa fa pina fo i on na on out of your foot il jaimi of a pena fo ina sa mo ya wala va fo il sisi no da to sisi nga fo sa mo vo sia no lungo il jaimi ta longa il tv il da to no ile nga to fo ile o le tv le blue wave tv le va pena no so so ta ba mo dan to to po tala mi fo ile to to ya ni sila ya o le tai ole na o tai ole na tunga va fo tasi o le tai ole na sa ma to ma to mata sa ma tu tu tonu le fale I ale fio anga I le tan tu fio anga ye pi sa ye fo la na tu I na ya na tu fo le o le tu po sa o ya ya tu le tu funga le ma me ro pati ya a me se fo ya tu le tu funga fritz vaina ya a ya me se fo le so fo ya ya fa walo a harry shuster sa fa penala val na I umba la val pa I o tan tu no tu tonu le fale I le ya fa te dia fo il demel tu un I ma tau no mai I ma fai fai fam on yang au le tau le na le na fa penalo le na na protina o le fo il devanga le le blue web tv na mana na o fai se interview ai mana na o la I se tu langa fo le fa papalang ai fa papalang ila ai fa pena on te mo fai tele no I le history o tau na ma fo yo na mau le tau se tau sa lo tonga ia pela vana jil fie smoking le po malai ile long long wa for na time ile tamo fayo na yo tanto to a efa penana fa sa lotto mai tanto mai pulenga sia mani e pulenga peritania e se o mai lava i pulenga ni sila e le po vale e ai fo inisole fa papalangi ai fa papalangi la ai fa pena on to mo feita le no i le history o tanto
1: ia
0: na mafu ai na maua le tanto si tanto sa lotto e pela vana si fie smoke in le po male I le long long afo le na taimi le tamo fai o na iau tantou tu a e fa penana fa sa loto mai tantou

0: foi o joy ina o FM ele fam talanga e to valu ilan to na mali li le aso le pe na ele pe se foi le o ele fan da vili wol to te mai a
1: malo malo io ole vai tu tapo clama fo ne ya so le mo fo tato si singe mo tanga singa si mo tata la mesa mo mo fo tato a talo le tau ai ole la hunda la vol fi fi u ka fi lo i lu mo nu ka fa un eva a vai vai o vai ya tu yo na ke malo si ya ai o ke le la vai ya ngai vai nga fo pe in fa ni ti ai ya le tapo ingel ka ko o fa ko ngo ke le au fa sa la u le le tu ap ya le ni le to te ya le ya va si le nga le ki o fo ya ku pai pu ka fo a vi sa va ya so la a wa le sa nga va ngo i tu ap ke mi so i fu a mai ya to telefoni se to mari a o va si le nga la e a vi fa sa la ma ke ki fo le sa le lo longa me lo mo wi nga Ore fisho oyo lana lana tautua lea. Ole o fale le pu e mele a kakao le wa ala nga mudi. A fwe ma iyo ole mfainga o lo aku wa ala le mili me kue o. A ole wa asuka kongu ule le fai rangkala.
0: Sa moni le sao, moni le sao nga nga smoki.
1: E pu e menga o akore bua marku urua ku kouru a fwe ma iya ua mako le iropo fwe marufa me mili nga ole ku waiongo wa se tulo.
0: E moni lava o jajonu ele o si le fia le mamalo le aljonu ultu langa lea el pau le o le vaa na fausia na fau le vaa pia e fua fua mo tuanga ono le na fau na sauni a vi tutuila ono tu unga tutuila e fai i tua o tua au e amata mai ya mata unge fua tu unga i tutuila
1: e tine
0: vaa ufa pena na fano e ngau ngau le malosio le o le tafe tutuila lele na fau fua fua ila le vaa le atu ale afio anga le afio anga tato ye pia mato ye fula tunga i samboa tato i upolu o le tunga ye fai lunga linu la kun fo ele o itu ato le au pa le pili vai na fai le matua iso na fai ye vaa mama ye ine ya tenga vao wale to ya lo vitolina ya mai mai si vao mai mal vale ole ole ye le vaa tan pasu mato ye la we o fana na fau mo le mole la kun a le alo a le vaa ya pia a tu le ne ta ti al va apia se pe wa va ai se
1: pe wa sa ma singa
0: ma ma for va na na fa u va pe to mo tu anga mo tu anga
1: ole
0: me la na lo mal mal la mai changa ta a na fa pe la bon tu a vele le va na va pe fo me fo la le va ma ninga lo tala na invite ta tu tu tu nei mo se va na sa wal mafu anga na o va tu tu le pe al va apia ma mafu
1: Malo online to pose malena mo le banu fatta tanno ye tu funga fo ya messi le fai poule le fure ya fa walo to fa fa walo he bi shuste ne ba temi len da to ye tu sanga tu na ola me fai pe amuli va e fo mai le fure fa wa ya fa walo a messi fo da wodi ku funga na ko ko mo fo yelva ya bi le ko fa ka wa me ko fa sa or fa ngola se fa yor Ale ala sa o gamuri e wa ka un fa ka ku i rol a wis i ogu ku i le fa ka wor ba
0: na le tama fa fo ila le fi anga pia to a mile victorina to ya e pia a e ona o le va ana ye ma mal va ai victorina le va ale to ki ona sina twai
1: ya
0: na to ma na o ala na ma ya la na le tot sanga la va lo ma tu ma le
1: ya ya ya
0: e na o pe ave alo e o le nu o le le a le e ba e se tau se tau nga e
1: tau
0: nga e tu nga e tu a mua
1: le hei o le a fa ma venga na sko ingo a le ni ma le nu o shuntina e tu a mua
0: a tonu lau sa unna la lea
1: tu ule va ai ave a tu a mua ya a ku pe a pia ie wa e o le O tu nga ya sola sa fai fai va a pi sa fai ngol vine ula. Ya ke veo pi o lo lengo isi va anga ma ma yari paka o le oti o le po tamo a le mala ulu po.
0: Ya sona, al tu langa na le oti mai fangaloa o le matamatangi mai sa titoa. Ya le pata, ya ma le fai tali tala se mata e
1: mo. Ma le va a la fia me.
0: Ma le va a va loa la na
1: fia. Yo e, yo e.
0: Va loa. Ya
1: ayu ilia, ya nanta tu vai lele ma mau akulava nge ili a fionga li usu fo ia funti a sina funti a lusu ia Dominica fanganu ia moale to e a faingo le vaale litorina o le litorina mal vaale o le unha si kua ma wale pe a ua o si le kote le rula to tupe na mo na ilo le mua le vaale telefonio vainu ule na mua lima si funu afi a
0: moni la o le vaale na

0: Ia, lo fi mo sa mo le o ye le I fa o ni atu ta pe se o lo fa pe na ma mo ni mana o mai nei fi na tamam ti na ma tu a na tu fa mana tu tu la va sa mo ya la tu u ma sa fo ye mai la tu li tu funi ai o le na ai le I o mai la se le ni o le wa mai ta wa tu o le a se I le ta tu li tu funi Ia pe a tō ma mai tō tupe. Ia le ngatalia le fuu amatalia tātou le sitala la tō umaile I whafuina mai le lato le sitala le netau sanga lua oru ono lua oru fitu. Ia o le ala whailua tufoi. Ia lato o leo umantongi na mai pa o lato fuu leo umantoi whafu mai. Watu tfaftai ia I le PTP. Ia a maftanga nei tamantina matua ia leo umantongi mai le lato le sitala. Ia mole nei tau sanga paks over to you on o lena tō tele. La tuna wala mai le pisi fui le ale kamakonga fui le
1: chosta tofi maftai smoking maftai fui le fasa lawina fole tulanga poe ona yai le tantou lulu yo male tantou lofa tulai fue perna le tato radiofoni le na fai wale uwe vai jau watu le na yau na we jau awina le lisi o ilantou malama ya uto jonu ole atatou le tola ula wina le lisi ole na inali to faa male fau tau tanga le loto tisi fia lava la ufoae awane ingalofa male mole emana omia lo tantou ngalo lu fatasi e fa penana va la mai le tanto ofisa ila lu fo nei e ma fa penana fa o mai ile selenio la le geofoni ale ngato fo ile oni si fo io fa pena on fa so ta mail tu langa ola na le sitala e ma ni tao smoke sa tu io fo ile tanto la la u bota te ile va la mai fo io nisi fo io o Tu as une signe for il dans ton ma tanga fa mais c'est ta mais la vol pesenda ah non fait play elle me wala na na tal pesen mai o tu na fa ya mam o tele te ya no tu hina oi ah tele I will never leave you mama me ta ya va pena on the moli na on tu ai le te mai ya mo te fa tia tanga lo sa il fa tu ya pa fu tia na te foi le moli ma on foi mole alo fa anga mo so ya fa mu na paulo fa le nico a me se foi le vion ya da vinu ja ya fa na dua lima mo fa tu ya centra in Sunny Bank. I said for the north side smoking for been a phone for the phone to the young ya fontis na fontis for to susana ya mes for ile tina ya setta di sale ole na been a lava on the mafuta mail dan to pokalam me ne chaya o inai looking of a been a phone mafuta mai lifting ya le malu ape Tonga tasi, ia a mese foi le uso ia pida pena ia male lantou fai au fai ngaluenga ole nā lava le tadie mai ma fa pena na fai le lantou ngaluenga le wale ia Southside Building Builders o lo fa pena na ngalulue ile nei tai au ia le pese nei fai noa ina fa mai ia hotele tu ina oe pole a lo fa longa ta ma mia tia utile tai au tu oe ah ewe me wede lo fa tu ina never tai mi smoke ah pese se a mea mame fai ele te tia tu ina tu ina ah
0: angali fasi fudu o si si di salomo fata lo vatu fo I juju ya valu valu a mese ia tamam tu ia tu shako li o falaniko fata lo vatu ya tu mafo no no menita male ainga misel le au moana a le ala moana alo ina le yatu alo ina misuji and Dick Vandermeer fa talofu tia Brother Love mabon mechanic ya misel tinam tua ya multalo tau line video male ainga fa talofu tia amua yuta amua a mai oitu fatale ya mantua to tina ya esita nani tu matu tau lunga tu shau anti ya alaisa taliulu ya a misi ya anti sarai taitu unga foile tele ulu I na Southside backs
1: o wene ngalo lu jema goi malo no fale tuo le nei dai a o lu pe na fale vala o mai tau tuo na le pese a o nei fa tuo ai mai fa tau na sau la faide la watchi e fa pe na na dai fa bi tuo tuo le nei pese mo o tuo uma lava e mo le tuo lo fa anga mo mo mo anga mo tuo loto fo te fa mo tuo loto fa ma ulalo mo tuo si ta ia tuo pa anga le pese mo fa ina o tele tuo ina o e mai le atali ia just tato fide nei dai

Io non tu fa fuma stasio tatu fa la globo stasio tatu sponsors bien tu fa fuma ma ya io le assani le se u fa le a le G-Sharp F Shirley ye po le tu ben men no fiu sa mulio io no mai at fo ta po clama fa tu la ina ya o fa ma senga i wo ma inga la tu mo no punti fo le punti sa le ne te mi a Yeah, se tangata fa ngalunga ka ki fu winga ne tama o Ferretti fa sung. Oh, yeah, bo le tu a sung ya Tino. Lo kaptenina le awa le Titans ya Michel ta alo ne le awa Queensland Maroons le po na ne. Yeah, fa mai te lo just to sing a ese lo tele kamale o Tino. Yeah, ke le peso o lon Tino, peso o lon kama. Ole lua fe na ma fe roa e ma Ferretti le ma sani foi au ma Sydney o ma Bonne ya sa tali malo la Brisbane ne ina le malai foi le le piliki a nos ya na halu fuse ke ma kuwe foi tuto la noi la aso aka alo kama E umai le fusu ai fusu mon vai ka le mengi o le pia. A mai tu le ju ke le pia le ju fa ka o ke nge fu fa pe. A se u yo ko nga me ro mai ala u e se ka no ke le ku pia le ke nge le ku pia le ke. Ya.

0: Io les amore su forma di Elena, le VPS, le loco samore alle AI. E abbiamo su fiol biselena, tu si inder fai lì, lungo a mai la fiongo, vai lele, le pugni a lava. Ah, sa ogni sa fai varo, ma ave lo torua. Au wange ku ua fa fingi ngonga, yole mea ngai mau. Ah, ni sa mole, ma kau kia fai whakunga. Arus koi ngai po ulanga, le fai langa fai wae sa ua sondi ko ka mekiri lang ko whanga. Tsele, tsele.
1: Al meu sa un agora me ar umido da rua e a Carol que foi.
2: Jole, what am now ling al lu faltasi un mari.
1: Ah.
2: Ola o e mala tu tonga ina e fa pena on ma fan fan a bele lo fa ma e fa pena on a lese me va tu se no le fili. Ah. E mo go se na fa tu. Ah, o me to di o smoking. Ah. So se fale e fai. Fifi pa fa se fale vede le final fale. E lin fai to. Ah.
1: E.
2: Mo to di ta wan fai fai to o so to tanga. Ol tanga tala o so tu fa mala. Ol to inga tanga tanga.
1: Ah. Ol le ma fa fa.
2: Le ol ma to le o so fa mala.
1: E man tu ai lo le to ina fu le na le avela na tali i fa ki ki wa. Di ma ka sa ko sa ko nga New
2: Zealand.
1: E. E o ala ko inga mala ka di mala textbook fu le le.
2: Ah.
1: E ai fo ru ngo si ko inga ole ole fa come che te la ringo di anga ma le pon back to pon alu alu ko nya sa we fu ru ngon maluri ko fa ku fu come che la ringo di anga ka u mai fu ko nya le ngo pa la ngori and we follow but va o ro from Samoa le sa mo ye pi a really paka Mugru ko nga ko ki a fa ko la fika ko nga fi ka wi ala we fu ru ngo wa o mbo wa ko le va o ngi lo Sole, for going, or let your come water by or be on the early pack. When my little Magala going, your son, or King Wakas. If I be rally on a look at quick, oh, I came out for Cavalli put me over where she also puts up to a fin. Fai fai madi e io to io capo alle e le ma vanga ngalo jo anko nga ku mo shun to ru mo vanga we nga news all our n r pangi nga nga vaku ke me ku ya ku a ku po kam se se f na vatu le malaka vale e ka ngi usi la vo i tu nga vale le a e foi uli ku nga vale ka ngi usi la vo i sorry A pissy solo shop king, I got a foot pulling on a cute coin or choti vote. Go a man your tab, I left a major divo, cavalier Malay, my America, ever close up to a eye, or showcase, or a woman waiting for my word, finger ring of a finger for my sang you, and find out my son for text. Malay, I'm in your caval. So there is a cavalry for what a touching walk away upon a picture. I can go by you like cavalry with a more thing, surely Macauki, surely. Our cavalry never was your uncle Yasura or fix your food, so all a model cavalry, because he was a fool. As I was, I went to you to start for a I see if I go on as I.
2: Ole langa lawe ni ta tu sha mo smoking ah tu so le tu ko tau le mi noi ta vale traffic ah le tele ol ta vale mo tele ol ta vale ah ole wale tu vai ifo ila to ye va pena no mai ngal venga fa vite yo le fo ye tu ol lan to ol la tu ma tau avale na na e fa tau se ta vale ol lan to ma tu e
1: fa il fa
2: ya o le tu te de fo ila ol ta mi tu ma ye tau chi chi lo ye una ta mi chi e de tu lo pa e fo ye tau le tau ma ya o chef el tupe e fa taule ta vale a e meta o tia foi le sa idi malo foi o tanga tol tanga o chiru a e o tamiti na le o le chamo ya o tamba ye ne ya dan to ye ne ya ne chiru o le mana o nga o tat fana i fa tanga to fana a
0: ya ole na sa ole le sa ole le
2: e se foi le tau si matua foi o le i tuinga tanga to fo e il tanto wonjuno e memori per vi nga mal famu le tuo onol malo si male o lo fa pena fo na na vine fa na io tu langa fo in pe ona ye ile tu langa fo de selen ye safat na mo se fal tanto na nga fo i mal sunga ya mausi man o ye le fa pena na ve msi o le al public works o ye fo la le che che fo no le termine il comitì le va ye le selen ile a safat ma se va en osi
0: fa ocho esa no fa mole sa mole oi
2: por
0: un tau pule we tala no mai ai ai se ha e wo fa tu ai ai e lo se tu per malo al ma sa fa tro tu per malo ni si la vo le fa nga va ku se ha wo tu ai na tu fa le tu pi
2: e moni la va smoke e te te no vo te lo fe si di lo va pena no tu fe si di tangat e pena ma wozo mala mala ma angle termine o mitan novo e malu so ya few few
0: se matas o ya
2: na famailo le sa un angle so ya fi fe mai ole tulanga le la matina mai ola tuna le stala e ma wo tupe the registration of those who entitled to pele e valua fe fitchela mo tupuna ye valua fe fitchela al termine fa pena na fa sala la wo numero na va na le lola sa ye I will jam in for pena on Fasala Lawa to my. Wahalu Lunga over much full waffy.
0: Yeah,
2: over much full waffy.
0: Ah, oh, sure.
2: Only Melana, Elegata foil over much full waffy, honor to Langa foil. A yay ainga, a yay tangata, Elenian to Pangpook. Ah,
0: yeah,
2: to be stupid while at him of a
0: little account.
2: Olala and the file men at ole. Ole MOA, ole Memorandum of Authority, e saini mai ele a ingalena, fapea mai. Ole joina le o John, ole amawa, o vaile anga kianti, e vatuele tupea, ashi osi ma pasende ma, ma lele anga ma, ya lima tanga te alula to tupele, tu stupele, tuinga o mela fapena, ole wala yona fatuwai, ele fape fatuwai yona, ole tulanga lina, ole maayo iya umma. Ona ya feta alase lau wala tanga teto, tas.
0: Oile ngo inye fape uye tas ya tanga tole, ainga lo inye mbawa umma kupea.
2: Mawa umma tupea al tanga teso ifuwa. Ele tulanga lina ala yei.
0: Uye ngale feka uye, ngale
2: sanga.
0: Ele feka ufi.
2: Epe ila wafo ele manatu fo ele fionga ele lipa alimi ele jelo daimi, ea nga neye fape nana fafa uwa ele lumanae. Ele opo foy mala ele tulanga na ele tufaina fo, se lau di mesefulu. Ya leve wa manta na ngi nga fo ilunga ma fa mani anisi e fa luan tala la to selau lima se folu o le lau fa pena e pe yo vaenga le nana mai yo mai ina ia a nga fo me na tutupu e fa pena na fo fa wele lu mana o le mafu angala le na o me ia na tutupu ma julanga selau lima se folu pe na mo se si fa le a nga ina ia faile le le ju ai nga fainga ina ia wone to sao ina me fa pe wa tupe i o tupe patino la malo e o tupe fo e patino ya sa fa ta tupe ya na ba
0: malo ol tulanga la na lo me sili le wa manino mai lem ta upu on mafu anga walin fa tin ye se on olo tau sa ili fa ma tu tanga tole anga
2: moni love
0: ina ili fai uma akianta tangata i olna fu uma nino fa kolunga kala ku selaudi masifudu tangata tautasi ai akakova ai ai o le mafai ele chapipi le mefu ilele le national ID le sa tu fai mulau di masifuta la o fea wo o inga mewa le ID kongranga e tawai o na clarify ma fa mauni ai ia oe mulau tupe wa fea mai fea mai tu le Apple ID na tau le bena wisa tu shfula po selectione lawe I umau fa mamonga o fea wo fai ai ia na ID push campaign e ra fai nga ke mi le national ID na
2: e wa metodi so sia tu wa ja una Iceland to identification system
0: sa, yes yes
2: e pe vo la ni an ja join Australia pe na il julang al ta
0: to fa na ve an da 18 e confession ID
2: e mo ma de to no le central link le julang ya lo ma fa na wa le tu ya le nga to fo le ta to ne fa ta to le send ya ma je fo la ta ta le te mi fo le ta mi te mo le sfulu valu le 18 plus ideas fan tulanga me fa pena o le tulanga lavala statistic ma fa mo bango swa fa mai no tanga ta e sele le onde mayo yo le lei ma le ato to ye tulu nei a on tanto ma tau dia fo yo smoking ya soya o le pule nu una te fa mo mo ina tanga te fiuti ma tanga ta fa na nau i te tono sia fiu a o la lavala e fa ia le fa mo mo nga le time nei a ai pau le mele u fa le tonu nei fa mo mo nga wa le mafai ono fisho tai fa mo mo nga ia le pule nu ma ila tau e se ma le tru
0: Yeah.
2: O lona lave tonu la na mele tupu a o nei le masina nei o le na luse lau le numero ai o tul masina fo a o afe tanga te watu tonu a pe o toi fo ia tunisi o la vunga lue fa vai teni o le mele na pe o la fa le tonu le teni bin nei ele o fiso ta il fa ma unga lpo le nuu pe o na ye ye ma li liu ma e fane nao ia ma ila tau lo tu uol tanto watu lo
0: Mali, olha lá o maiatolo né o menino ali na vaga. Olha no menino, mas ele se saiu na lei para mim. Ele tele o tupe essa moa, ele mtanga lwengol kiukelo o gumbi fatas. Foi mai lá o lil mane tu e lu afe mon tupu PC nisim company essa moa uma na lesitala. I know the lowest allow your business or life facility, You pull a fat mahoney to Tongi and Lato La Fonga, Malato Fat Mahoney and Lato Rolo of Atututu. I only see a fair value sell out. Only a lati chilo yay, the team, I will illy. Or no, the tail or lato lisit it of fast say. Mae le o fa mauni tongi ni o lato tupe mau o la fonga. Le alanga mago a ke i a funtoya nafi. Ina u fala uloa minsta o tupe mau a. Le a fionga fo le sui mai i lauri. Se wanga loe o le ese fun mana i o le atamai fo i o le toina na. Le fwe mai, fai ta miliona isi tupe mau a le ofisa tiute. Pe a umana fai sua suenga i le te le o isi pisnisi sa muia le o fa mauni. Le ala ki lingi uma le lola, ma tam fai lava. O nge koe aru fuwe mea na fai e rei cha pipi. Ono mele na fai rei cha pipi. Ia le kau ke toi pose malai. O ta ngata fia kau ka va, e watu ni ana povi to ton. Ia e kau on kau va ma Aliki o Frankie, o i AIC Kampanina. La henga hau uma le koe ingo stui 10% o fare olona. Yo, olha, é fópia. Só se tangata e fia batunha na manfacito no Samoa. E a kaungalu ya Ariki, pealu ya Franky, e fai a pisinisi bururunga. E pa o kama fadolotitele. Olha, olha, kaungalela ua kua povi o muli moa se kurou. Olha, se vai. Na vai se pusa muli moa Samoa. Pano fio samo leoi.
2: Ma te smoke me fa sili il tulanga na il na dasin na me na uva ili ya mo wale su fo ile le pe e si tulanga va pena i fale lo uma lava le pe e tu ma ultima malawi lo isa mo le franki ma le fa ma jo ma mai ele ai ma se fa se tulanga business va pena o fa ta wale tulanga a o lo no winga la la su ene mala research na fa ele o ye se fa le isa mo
0: le se mo mo le se mo mo
2: Ale tulanga foi la le tulanga foi le tute male la to fasa la longa foi pol fa mal main la fion le limin sta fo le tulanga lo jelo company of apenano le sta la ina ATT company lo fa pena on yaile le au ino se le ni foi le tanto tanto tu pe taxi ma san tongi a ya le la o tita tonu o se lu itau tele le mo la fion fo ya muripola le malu maletino tio filo a o ya le le CEO fo le al custom le la amatanela na pa inga o le la u fa pe na ona avitele ye fo i se ya he had a big task ahead of him in ye fa pe na make sure ye comply uma company ya male mal tula fono ia mali mata jaina fo i tula fono o lo fa pena na fa sina ina il tanto malo il fa sina ina ngal venga a o le tula nga fo ila il tanto tama o ainga pe na i fo tala fa tawol tupi a o le pe le te va vayan of o le fa me o fa inu mela a e ma tawli o e fa lango lango o fa inu mela fo ina le estimate a fa lango lango ia tanto tupi ia tanto remittance ia la fortu ia le fa lango lango ia tanto tanto mea lofa fa 8 ia vatu ia le nga te ilia o le tupi tele la vale ao le la fonga isa mo le GST my company ia malta to le tax la finga ringa pe la na isi le fear smoking o le wa yali mai le teleo company ia sa fa penala bon le tomba fai alu a e awone i e la te panel pe lup fa palangi foi le they look at the loophole panel to avoid paying tax
0: mali
2: ne ia awone tonia la tu la fonga ya le pe vai te watu le saunanga la fionga le limista me se foi lang su la fionga la del mali to mal na tu va va pe na no ti ti lo ya ina ye fatu no ina ngalwenga tu se mal tu la fonga ai lenga te foi le ia to toni la fonga tu sa ma ye ina tu la fonga
0: mali mali Ole dulanga na mai tau watu ile saunanga te le o le teimi pen saunanga o fono fitala ile sui tai tai o le tuangai. Ua e whaua umma le teimi, a le te tala nua mai ile estimate. Po se tupe fatu susho te te le te numera, a ile tali a pale mia. Ele se meka se estimate o se ole approximate le mengo, ko se ole tali mautino, a.
2: I'm going to tell you first, just tell her for a towel to pay. A little yes, sailing. A little door of a bell that you patch it a jar was smoking lay. I'm going to tell you for a fellow patch it lay. Il machine for ah. Or let your fellow patch it feature your fica ya cupella mole, the machine again.
0: Bella mola tax you find.
2: Yeah, yeah, like fape, momela, duafe, yeah, yeah, a lot of patch it fape, fapping a foil finger patch it cacomalo.
0: Mali,
2: I left five finger and patch it cacomalo, the pancake. E fai voi del falang olang olang alenga I record le last year o lem fai nga ho mele varsela u million ah varsela u million nga fai nga mai a el mele we fai le remitten ku pe kaka ela fo aku e hongo sela u million le minimum
0: yo ah sa le le la vota tu pe la fo tu fa fo le route le la va tu do tu
2: e ma tu wa e ma tu ti al so so ni dan tu le el ber sel fa malo vo el pa el ma malo le jinu o lo papa a o ni jinu ya me se fo ja tu ni da tu ai Brisbane e te le lo sao o ma tu te le lo sao de ma ai ngol da tu wa jinu e le fa ti ti le on se la u lon se la u afe million ale ma tu ye in le remit tu pe la fo ma le vanse la u le ma fo yo na o le il da tu I da tu la fo e alenga te foi la ilu o le foi tati tia me foi le foreign aid si ala tui fafu e te le foi
0: ia le era fa ngai tatu tupi fai fata o ingana ai mai tupi sa mo mo kaku le ala to I una lo le plupe lamba e alu fai lo fata o yo ngau kaku ma wai le vaku kaku kupe keu kongo pusa ku
2: ama te le foi al manatu na onisi foi fai pule me ona la vai la fomai lau tupi la foi lau ai ona fa ngale to ai ngala tupi which is a sao o le la foi ol tupi fa ngale pe la fitaina la foi lau sa lu se la lau tua fini yo na mau le yo le tupi ale me o ne ngalo e mau e shau tua fini ele va tulon no foi te u al pusa na lu se la le fa ngai ne le e halu tu ave fa tau mai me ola ina la ola circulate to tono le economy o tata watch no
0: ah sa le ya ola tata ulunga le se o se fa maru lu atu no tata me ro tu no minuti on le tu lang ave fia se ele va ale al quantas ya pe fo no fa la lu mai ano ulena la vie le si fanya malanga le va avu le de sambo e sa fa wa winel emelinto a tu sala le va ale le quantas ile so fu un tene tala tu na nafi na mbu wa talo fa le tonu va le o un mal pase se le chao le mo si si fa pio a ol min tu pe mato do fe sutas o ha o le fuga na mula uru sa milio ta mal fo ma yan mal sa mo o navy council ma ko ma na ga yan ma na ta ma china ma chu e ke lo o la holi ina na fa tin es ku anga ah ya fa ku ro lo holi ya o ku do o fo ma o fe me lo ko ya ro I fa me o le ru ya e ki kwe ah al wa ku sa mi do ka ku sa di e le ro e ka e ke ni ya ma ka I ha ka ya e o la ku sa ma na mula uru ya fa me I se wa iba kulum do ok sama yo se be kau gol mele se wai ah sa fo ku ya alu ya ek ku ona ta mam tina ma tuala ya a I ye ya ko yo la ko pe la ko ali
2: e bo se se mo le va le va mo le smok
0: se le vot va nga le fa ni ta nu mai fa pe yo e va kul enu sin de po ma va tu le me el mo tu po va ole on
2: sa le valen tu tu mai
0: ole va avu ni va ku e chapi ole emelinto se le va vu de le va kwa va ko ma paila ke ma me ko le wet ka contract e fo ilana tanga sa bo peto toru ala va ko ala melicia
1: E te lo lan mga kupo. O o mai lo ya cha. Ma. E. Ye ma ko dia lo fai mai la ori. A ma ko fai o ki samu sofa. Ah wa a fe ko ki samu pi. E ko ya lo e ko ngu fo ko fa. Ku so ngol ta. Te le swinga lo we te mine. A pe ha fa a Australia ve o fa ta al company valele. O un mata nga ta le o cha. E ni se me fa pe pi ju wan. Ah. E o me la mali. E nga le vili la bola wa ding was kamo o fo de le. Ah, oui, il y a des gens qui ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ya ai fa si vole tinu capisce de cassion to to di lo fio un azamole oi e fa uma maya oi benisi vanga na
2: lei yo le wo pia malava fo ile le il procala me le alla sunga fo fa benano ru volta va lu le yeso
1: ya ai fa malia chamo te de lo benisi vanga talo shoka talo le pelicula ta tumbo le as for really Te lola lista tu klopo na lesto na ie te alo ele pito ni ulu na o Pandabreka sa mole oi. Te alo e hefo ia. Ia e inga I vahenga o ki fia kau a voka.
2: Oi soli.
1: Te alo e vele singa koma I konga a vaho inga. Ia a mese sa ilingo le fi wafor ngu unga e fia fia falika ma foe o jincha. Oi soli. Ia mese le hiso nat. O la li o sebe sebevi. Mai tu ilo mangwele yosho.